0: Hei, dette Siri på Jærhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra hjelp for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gilt å se deg.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Have after that.
4: For me. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år. Og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Folkefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forostrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forostrapane i dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
4: Over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Fest, ute på brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygge og ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
4: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
3: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert kun 9. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: I over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Jeg skal se det var en solskinnsdag. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Fest, ute på brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygge og ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra hjelp for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gilt å se deg.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptur. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
2: den koster. Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Folkefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Men du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Ser du på meg?
4: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
3: Nylig ble Helse Stavanger dømt til å betale 600 millioner kroner til Bravida. Nå kommer selskapet med et nytt krav til helseforetaket. Det melder Aftenblad. Ifølge avisen det snakk om 300 millioner kroner til. Beløpet I stor grad knyttet til endringer og mengder som ikke ble behandlet I retten. I tillegg det sluttoppgjøret på den ene tilleggskontrakten som ble inngått I 2021. Det sier Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør for kysten I Bravida Norge. Bagteppet uenigheter mellom Bravida og Helse Stavanger om oppgjør etter entreprisearbeidet på nye Stavanger Universitetssykehus på Ullandhaug. Og ved det nye sykehuset på Ullandhaug bruker pasientene mindre sovemedisin enn tidligere på Våland. Sykepleierne mener hovedårsaken at pasienter nå får enerom I stedet for å dele rom med flere andre. Det gir bedre nattesøvn, færre forstørrelser og større mulighet til å tilpasse rommet etter egne behov. Tall fra SUS viser at nedgangen I bruk av sovetabletter tydelig og vedvarende. Og rett før klokka 1 I natt meldte politiet om brann I en bil på en parkeringsplass på Bryne, nærmere bestemt Rosseland. Når nødetatene kom fram, var bilen fullt overtent, men det var ikke fare for spredning til andre biler. Det opplyser operasjonsleder Oleg Bjørnsen I politiet. Brannen ble slukket, og bileieren informert. Brannersaken ukjent. Sag opprettet. Så til værmeldingen for dagen I dag. Stort sett meldt fare for regn og regnbyge. Første del av dagen, utover dagen delvis skya, mulighet for sol. Først på dagen også uttrykt for lokale tåka, ellers vil det blåse. Kun en sørvestlig bris. Temperaturer på 13-14 grader, før makstemperatur spått opp I 1 og 20 grader I dag.
4: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Sten setter I gang morgenshowet denne torsdagsmorgenen 18. juni. God torsdagsmorgen, og det kanskje en tidlig morgen I dag også. Disse VM-kampene som de har noen spesielle tidspunkt å starte på, kan vi jo si. I natt var det flere kule kamper. England startet klokka 10. Det må jeg si, det en sen kampstart for meg. Jeg synes disse 9 kampene galne når de ferdige halv 11. Denne kampen jo ferdige nærmere 12. Men ja, det ikke VM hvert år, og det ikke hvert år med først I Norge og alt I USA. Så. Litt trøtte morgener, litt mer kaffe, det får vi bare tåle. I morgenshowet I dag så skal vi blant annet fra VM til en lokal heltinne for Nora Heikheim. Hun spiss, superspiss for Vikings sitt kvinnelag, og hun har vært med å skape historie for Vikings sitt kvinnelag, som nå kjemper I både NM og I kvinnenes første divisjon. Hun skal vi snakke med senere I morgenshowet I dag. I VM-magasinet skal vi få med oss Tore Pang, som ble med oss på telefon. Der skal vi snakke litt om blant annet VM, hva som skjer. Vi skal også snakke om Metropolis, blant annet. Og så får vi besøk om Hans Petter, av Hans Petter og Thomas Alf, som klar med Lykkehjulet, et flunkende nytt humorshow for barn. Helt nytt, helt gøy. Lykkehjulet skal ha verdens premiere på Barnas Mablis I Vålandskogen nå på lørdag, og så skal det spille I St. Olav Hall, som en ny scene I underavtasjen av K8 midt I Stavanger sentrum. Der det premiere 5. august og skal fortsette ut over. Det blir bra med å få besøk fra Thomas Alf Larsen og Hans Petter Jørgensen senere I morgenshowet I dag. Håper at en god natt søvn, klar for nye tag de siste tagene inn mot helgen og for en helg det blir. Med blant annet Mablis, det blir Havana for aller første gang I historien skal Havana arrangeres I Sandnes. Det flere ting som skjer I nesten hver helg nå. Utøve I sommer. Det fantastisk. Bare været begynner å bli litt bedre, så snakker vi 21 grader spot I dag I hvert fall. Så det om ikke ingenting, så I hvert fall Norge. Søndagen også blir veldig fin. Med 19 grader og kun en svag vind. Veldig fint vær. Så det som fredagen også vil bli veldig fin. 23 grader og strålende sol. Det begynner å bli kveld, med andre ord. Fin helg I vente. Dette DJ Snake, Justin Bieber nå. Torsdags morgen. 18. juni, 10 minutter over 6. Du hører Let Me Love You.

fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i

0: verden. Tord Gustavsen og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du øvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.
8: Radio Norsjø.

Kristian med Say Nay, var du står. Klokka den har blitt 6:06. Vi våkner opp til et duskregn I dag tidlig. Litt sånn som I går kveld. Det var ikke mye vind, men det var enkelte byger. Det skal stort sett være oppholdsvær gjennom dagen I dag, men det kan komme enkelte byger først på dagen og uttrykt for toga, da, som igjen kan påvirke helikoptertrafikken. Vi skal se på hva som på preget nyhetsbildet. De VM-kampene som har blitt spilt, de skal du få oppsummert I sporten om cirka 20 minutter. Så vi tar turen til en annen ting I USA for president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtale med Iran. Det opplyser de to landene. Dermed har avtalen som ment å få slutt på krigen I Iran trådt I kraft. En person ble drept og to såret I et droneangrep I Rostov I Sør-Russland I natt. Angrepet førte også til brann I to næringsbygg og skader på et lokomotiv. Det ifølge den russiske guvernøren og den amerikanske sentralbanken holder styringsrenter uendret. Renter blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var forventet. Dette var det første rentemøtet for den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh. Og hvorfor rentehevningen eller hvorfor renter viktig for Norge, det skal vi komme tilbake til etter hvert I morgenshowet, men uansett den amerikanske styringsrenten I hvert fall viktig for Norge, fordi USA fortsatt verdens største økonomi, og fordi amerikanske renter påvirket av kapitalstrøm, valutakurs og renteforventninger globalt. Og hvis rentene I USA høye, da, så blir det mer attraktivt å investere I dollar, da kan kroner svekkes, Norge som gjør import dyrere og kan bidra til høyere prisvekst I Norge. Ja, vi tok det bare med en gang, trengte ikke ta det etter hvert, men derfor kan det å når det kommer til Norges Bank som setter ut renter fra norske forhold men de følger alltid med på hva den amerikanske sentralbanken gjør store forskjeller mellom norsk og amerikansk rente kan påvirke I kronekursen og økonomien og boliglån og olje- og næringsliv og så videre Vi skal senere I morgenshowet I dag skal vi se, vi skal få besøk fra Thomas Alf og HP Vi skal snakke om Lykkehjulet som et helt nytt og spennende humorshow for barn De har verdenspremiere på Mablis nå I helga og så fortsetter det utover august 5. august har de premiere Vi skal også få besøk fra Tore Pang som skal snakke om Metropolis og fotball-VM og en heltinne fra Stavanger Nora Heggheim skårte 2 når Viking tok seg til en historisk semifinale I køppen på tirsdag mer fra tomålsskåren I kvartfinalekampen skal du få etter hvert Nå dette Lizzo med Don't Make Me Love You 3:07 torsdags morgen 18. juni.

0: Nylig ble Helse Stavanger dømt til å betale 600 millioner kroner til Bravida. Nå kommer selskapet med et nytt krav til helseforetaket. Det melder Aftenbladet. Ifølge avisen er det snakk om 300 millioner kroner til. Beløpet er i stor grad knyttet til endringer og mengder som ikke ble behandlet i retten. I tillegg er det sluttoppgjøret på den ene tilleggskontrakten som ble inngått i 2021. Det sier Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør for kysten i Bravida Norge. Bakteppet er uenigheter mellom Bravida og Helse Stavanger om oppgjør etter entreprisearbeidet på nye Stavanger universitetssykehus på Ullandhaug. Og ved det nye sykehuset på Ullandhaug bruker pasientene mindre sovemedisin enn tidligere på Våland. Sykepleierne mener hovedårsaken er at pasienter nå får enerom i stedet for å dele rom med flere andre. Det gir bedre nattesøvn, færre forstyrrelser og større mulighet til å tilpasse rommet etter egne behov. Tall fra SUS viser at nedgangen i bruk av sovetabletter er tydelig og vedvarende. Og rett før klokka ett i natt meldte politiet om brann i en bil på en parkeringsplass på Bryne, nærmere bestemt Rosse. Når nødetatene kom fram, var bilen fullt overtent, men det var ikke fare for spredning til andre biler. Det opplyser operasjonsleder Oleg Bjørnsen i politiet. Brannen ble slukket, og bileieren er informert. Brannersaken er ukjent. Sak er opprettet. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Ute ved dagen skyer eller delvis skyer, stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris, 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Hei, dette Siri Bjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gilt å se deg.
3: Hva Sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Mablis-festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge sin neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong unna. Norge møter Senegal på samme arena i neste VM-kamp. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp i ledelsen etter Harry Kane fikk to muligheter fra straffemarket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skårte et til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Før England-kampen skuffet Portugal og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot DR Congo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. I natt slo Colombia Usbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende pasning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 6. Schweiz møter Bosnia klokka 9, mens Kanada og Mexico skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Mexico møter Sør-Korea. Ta med oss at Freyr Alexandersson er klar som ny Rosenborg-trener. Den 43 år gamle islendingen som fikk sparken i Brann for 16 dager siden har skrevet under på kontrakt ut 2029-sesongen. Det opplyser RBK på sitt eget nettsted. Og Wout van Aert stiller ikke til start i Tour de France. Den belgiske syklisten sliter fortsatt med en albueskade og rekker ikke å bli klar. Det opplyser team Visma Lease Bike på Twitter. Forfallet kan øke sjansene for Per Strand Hagenes fra Sandnes, som kjemper om en plass på Visma-laget til Toren

0: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Åpent begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem er det der?
3: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. USAs president og Irans president har signert intensjonsavtalen, det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokaden. En 62 år gammel mann som har innrømmet å ha drept 8 kvinner i New York dømt til livsvarig fengsel. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. 62-åringen ble avslørt av DNA-bevis. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende i intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen i natt fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til 214 km i timen, også den andre mannen fikk førerkortet beslaglagt. Colombia slo Uzbekistan 3-1 i sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte i VM og skåret sitt første mål noensinne i turneringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Nylig ble Helse Stavanger dømt til å betale 600 millioner kroner til Bravida. Nå kommer selskapet med et nytt krav til helseforetaket. Det melder Aftenblad. Ifølge avisen det snakk om 300 millioner kroner til. Beløpet i stor grad knyttet til endringer og mengder som ikke ble behandlet i retten. I tillegg det sluttoppgjøret på den ene tilleggskontrakten som ble inngått i 2021. Det sier Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør for kysten i Bravida Norge. Bakteppet uenigheter mellom Bravida og Helse Stavanger om oppgjør etter entreprisearbeidet på nye Stavanger Universitetssykehus på Ullandhaug. Og ved det nye sykehuset på Ullandhaug bruker pasientene mindre sovemedisin enn tidligere på Våland. Sykepleierne mener hovedårsaken at pasienter nå får enerom i stedet for å dele rom med flere andre. Det gir bedre nattesøvn, færre forstyrrelser og større mulighet til å tilpasse rommet etter egne behov. Tall fra SUS viser at nedgangen i bruk av sovetabletter tydelig og vedvarende. Og rett før klokka 1 i natt meldte politiet om brann i en bil på en parkeringsplass på Bryne, nærmere bestemt Rosseland. Når nødetatene kom fram, var bilen fullt overtent, men det var ikke fare for spredning til andre biler. Det opplyser operasjonsleder Oleg Bjørnsen i politiet. Brannen ble slukket, og bileieren informert. Brannårsaken ukjent. Sak opprettet. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Utover dagen skyer eller delvis skyer, stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Økende med forsinkelser forbi Stangeland-Sandve. Ikke de store forsinkelsene, men det skal gi seg etter kvadrat, men det kan vær økende akkurat der, og med Bogafjell i nordgående retning, og økende i sørgående retning med Stavanger. Ta med oss fra flytrafikken at begge morgen flyene til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy innstilt. Årsaken at Oslo i går kveld ikke kunne lande på grunn av tåka. Det betyr første fly til Oslo fra Haugesund går ikke før klokka 8:30. Det første Oslo fly med SAS går klokka 1. Vi har med oss at i går kveld, sent i går kveld, så hadde utrykningspolitiet trafikkontroll i 80-son i Hundvåg-tunnelen. 12 forenkla forelegg ble gitt, og et førerkort ble beslaglagt på grunn av prikkbelastning. Høyeste målte hastighet var 111 km i timen, melder politiet.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: 4:07, god torsdagsmorgen 18. juni. I det første runde av VM ferdigspilt. Vi skal ta mer om det fra klokka 8 av i VM-magasinet når Tore Pang blir med oss. Vi skal også trekke bort billetter, Mablis-billetter, som i helga. I denne ledningen skal man få besøk ifra Thomas Alf og HP, som under Mablis skal premiere på det nye barneshowet Lykkehjulet, som også har igjen en premiere senere i august. Men vi skal aller først til Viking sitt fantastiske kvinnelag, som historiske. Hvorfor og hvordan skal du få vite når vi får med oss Nora Heggheim rett etter Tobias Sten med hånd i hånd. Torsdagsmorgen 18. juni. God morgen!
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Mens et fotballag skaper historie I USA, så det et annet fotballag som skaper historie her hjemme for natt til I går, så dreide det mest av seg om Norge. Norge som vant 4-1 mot Irak. Men tidligere på tirsdagen på kvelden der, så var Viking kvinner I aksjon for aller første gang I klubbens historie, så de nå klare for semifinale I køppen. De slo Hønefoss 4-2 på Jørpeland, det skal man komme tilbake til. Og to av målene, det skåret av Nora Heggheim I 4-2-seier. Nora, du med oss nå, god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Og gratulerer med avansement og to mål. Det fine dager for Viking og Norge supporteren om dagen.
1: Ja. Jo, tusen takk. Det var veldig gøy.
0: Hvordan var kampen? Dere møtte jo et elite- eller toppserielag.
1: Kampen ble på en måte egentlig veldig som forventet for vår del. Vi visste at de kom til å prøve mye på lange baller I bakrom og innlegg og komme til legg. Så jeg synes vi stanget veldig godt imot der, og så når vi først hadde ballen nedover bakken og spilte vårt spill, så gjorde vi det ganske bra, og så fikk vi det tidlige målet. Men så levde kampen hele tiden, så det var alltid en skummel ledelse, og så var det plutselig uavgjort også noen perioder inni der, men jeg synes vi beit ganske godt fra, så nå vi på en måte, nå har vi spilt mot toppseriemotstand et par ganger, så jeg synes vi veldig gode og skjerpet I de tellende kampene der.
0: Og du som har vært I kapteinsteamet I en årrekke for Viking, nå kommer dere fra en kamp mot Odd på bortebane, der dere også leder 3-2, og så fikk dere en liten nedtur når de skårte helt I slutten av kampen, det ble ett poeng. Fryktet du at det samme kom til å skje mot Hønefoss, eller... Tror dere at dere har lært fra ja, kanskje både Odd-kampen, men også startkampen fra tidligere I mai?
1: Jeg som spiller så følte jeg vi hadde ganske god kontroll ut på der. Jeg var aldri redd for at det samme skulle skje igjen. Det var en litt sånn annen følelse, og det jo klart at man kanskje har lært av de kampene der det har skjedd før, og det jo veldig sånn... Selv om det blir en uavgjort kamp, så føles det jo veldig ut med tap, men nei, jeg tror vi lærte veldig fra den kampen mot Odd fra hele går, så tror jeg det ganske bra for vår del at den kampen mot Hønefoss kom så brått på, og det samme skjedde jo med start I serien, da kom jo køppen ganske tett på, at vi klarer på en måte å omstille ganske kjapt, så får vi glemt den kampen og heller komme på det sporet vi ønsker.
0: For din del, vi har jo snakket om det før, men du jo omskolert, har jo spilt mye på midtbanen de siste årene som stopper, nå som spiss. Skårte igjen, hvordan trives du å være spiss?
1: Jeg trives veldig godt som å være spiss, det gjør jeg. Som sagt, nå det på en måte å score mål I stedet for å hindre, så det... Jeg trives veldig godt med det når alt sitter, og ikke minst at jeg trives veldig godt å spille med de andre der oppe, og ikke minst laget. Men det har jo vært en stor omvendning I starten. Det gikk jo veldig fint, og så etter hvert når du skal komme inn I mye annet, så det slitsomt for hodet også. Men der har jeg hatt veldig god hjelp rundt meg, og så... føler jeg nå at jeg på en måte har funnet meg litt rett I den rollen, så det har vært veldig gøy.

0: priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har bejakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Viking, de slo Hønefoss på tirsdag og klare for en historisk semifinale I cupen for aller første gang I klubbens historie på damesiden, så de klare for semifinalen. Der møter de Brann. Det skal vi komme tilbake til. Vi har med oss superspissen Nora Heggheim, som skårte to mål mot Hønefoss. Nora, vi snakket om at du har blitt omskolert fra stopper til spiss, og nå jo Viking mest skårende laget I første divisjon. Hva drømmer dere om toppkamp I første divisjon og semifinale I cupen?
1: Tenker du I cupen eller I serien også?
0: Ja, hva som helst. Hva drømmer dere om både I cupen og serien, så lenge dere med begge?
1: Vi tør jo å drømme stort med, ja. Så vi har ikke vært redde for å gå ut med at vi har lyst til å ha Nilsen på gangen, og vi har lyst til å gå hele veien I serien også. Og det føler jeg jo nesten med har lov til å si høyt også, fordi at vi nå viser at vi faktisk I en semifinale, og vi kan kalle oss topp 4 lag I Norge.
0: Fantastisk.
1: Ja, så vi vet jo at vi møter, vi vet at serien lang, og at vi nødt til å prioritere der, for at vi skal komme lengst mulig, og så I cupen det jo bare å ha med seg den troen på at alt mulig, og vi vet jo at vi kommer til å møte Brann, og det jo per dags dato Norges beste lag. Men det blir en sykt kul ramme rundt kampen, og så, ja, som sagt, det bare viktig å ha tro på at det kan være mulig.
0: Den kampen spilles på bortebane senere I juni. Var det 27. 10 dager til dere møter Brann?
1: Det 27. mest sannsynlig, ja, men den kommer til å bli spilt hjemme.
0: Ok, så dere får hjemmekamp der på grunn av at dere en divisjon lavere?
1: Ja.
0: Så bra. Det jo en stor fordel.
1: Det det. Og heldigvis så Lisa Arena klar til det.
0: Ja, det. Ja, fordi det var med neste. Nå på søndag møter dere Kolbotn hjemme. Det også en utfordring eller oppfordring egentlig til alle som hører på å møte opp på Lisa Arena og se dere. Blir den kampen spilt på Lisa Arena nå mot Kolbotn på søndag?
1: Ja, det gjør han.
0: Kan jeg også spørre hvorfor? For dere spilte jo kvartfinalen I Ryfylke på Jørpeland, eller på Stående Jørpelandsbane.
1: Ja, målet var jo å få han klar til cupkampen. På tirsdag, men siden det var så dårlig vær forrige uke, så fikk de ikke, var noen dager der de ikke fikk lagt matta. Så da var jo neste mål å få en klar til Kolbotn, og så har jeg egentlig vært I rute, så nå skal man allerede trene der på torsdag.
0: Så bra. Det Lyse Arena som bytter kunstgras. Litt gammelt, det gamle kunstgras, og nå får de et nytt dekke. Som blir servert før Kolbotn nå på søndag. Den kampen der starter vel klokka 5, om mine notater ikke tar helt feil.
1: Ja, det kan jeg stemme.
0: Nora, glimrende. Gratulerer så mye med seier I cupen. Semifinale mot Brann 27. juni mot det beste laget I Norge. Det blir fantastisk å følge med på. Så det selvfølgelig Kolbotn nå på søndag, som det viktigste. Det neste kamp det alltid det viktigste, eller ikke det?
1: Ja. Det helt sant.
0: Det det. Nora, grattis med to mål, så får du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk. Like måte.

0: Nylig ble Helse Stavanger dømt til å betale 600 millioner kroner til Bravida. Nå kommer selskapet med et nytt krav til helseforetaket. Det melder Aftenbladet. Ifølge avisen er det snakk om 300 millioner kroner til. Beløpet er i stor grad knyttet til endringer og mengder som ikke ble behandlet i retten. I tillegg er det sluttoppgjøret på den ene tilleggskontrakten som ble inngått i 2021. Det sier Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør for kysten i Bravida Norge. Bakteppet er uenigheter mellom Bravida og Helse Stavanger om oppgjør etter entreprisearbeidet på nye Stavanger Universitetssykehus på Ullandhaug. Og ved det nye sykehuset på Ullandhaug bruker pasientene mindre sovemedisin enn tidligere på Våland. Sykepleierne mener hovedårsaken er at pasienter nå får enerom i stedet for å dele rom med flere andre. Det gir bedre nattesøvn, færre forstørrelser og større mulighet til å tilpasse rommet etter egne behov. Tall fra SUS viser at nedgangen i bruk av sovetabletter er tydelig og vedvarende. Og rett før klokka ett i natt meldte politiet om brann i en bil på en parkeringsplass på Bryne, nærmere bestemt Rosseland. Når nødetatene kom fram, var bilen fullt overtent, men det var ikke fare for spredning til andre biler. Det opplyser operasjonsleder Oleg Bjørnsen i politiet. Brannen ble slukket, og bileieren er informert. Brannersaken er ukjent. Sak er opprettet. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Utover dagen skyer eller delvis skyer, stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris, 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt og. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Skjelden I Stavanger.
6: Hei, dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge sin neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong unna. Norge møter Senegal på samme arena i neste VM-kamp. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp i ledelsen etter Harry Kane fikk to muligheter fra straffemarket. Den målrige kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skårte et til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Før England-kampen skuffet Portugal og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot DR Congo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. I natt slo Colombia Usbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende pasning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 6. Schweiz møter Bosnia klokka 9, mens Kanada og Mexico skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Mexico møter Sør-Korea. Ta med oss at Freyr Alexandersson er klar som ny Rosenborg-trener. Den 43 år gamle islendingen som fikk sparken i Brann for 16 dager siden har skrevet unna på kontrakt ut 2029-sesongen. Det opplyser RBK på sitt eget nettsted. Og Wout van Aert stiller ikke til start i Tour de France. Den belgiske syklisten sliter fortsatt med en albueskade og rekker ikke å bli klar. Det opplyser Team Visma Lease Bike på Twitter. Forfallet kan øke sjansene for Per Strand Hagenes fra Sandnes, som kjemper om en plass på Visma-laget til Toren

kaos i morgenshowet. Valerie! Valerie! Da må vi også sette tre innstilte tog nå i morgen. Timene Go-Ahead melder at tog 30.14, 31.11 og 30.15 Stavanger, Nærbø, Skjeane, Stavanger og Nærbø, Stavanger. Tre av avgangene er innstilt på grunn av problemet med toget. Selskapet anbefaler reisende å ta neste tog.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran har signert intensjonsavtalen, det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokaden. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset i Bodø. En pasient skal ha blitt lagt i belter 16 ganger på 2 måneder.
1: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var i tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge, eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge, selv om de var rolige.
0: Reporter Miriam Olsvik. Colombia slo Uzbekistan 3-1 i sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte i VM og skåret sitt første mål noensinne i turneringen. Og Ghana skåret på overtid og vant 1-0 mot Panama. Ghana tar med seg 3 poeng fra det som ble kalt en nøkkelkamp for å få plass i sluttspillet. De andre to lagene i samme gruppe England og Kroatia. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Nylig ble Helse Stavanger dømt til å betale 600 millioner kroner til Bravida. Nå kommer selskapet med et nytt krav til helseforetaket. Det melder Aftenblad. Ifølge avisen det snakk om 300 millioner kroner til. Beløpet i stor grad knyttet til endringer og mengder som ikke ble behandlet i retten. I tillegg det sluttoppgjøret på den ene tilleggskontrakten som ble inngått i 2021. Det sier Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør for kysten i Bravida Norge. Bagteppet uenigheter mellom Bravida og Helse Stavanger om oppgjør etter entreprisearbeidet på nye Stavanger Universitetssykehus på Ullandhaug. Og ved det nye sykehuset på Ullandhaug bruker pasientene mindre sovemedisin enn tidligere på Våland. Sykepleierne mener hovedårsaken at pasienter nå får enerom i stedet for å dele rom med flere andre. Det gir bedre nattesøvn, færre forstyrrelser og større mulighet til å tilpasse rommet etter egne behov. Tall fra SUS viser at nedgangen i bruk av sovetabletter tydelig og vedvarende. Og rett før klokka 1 i natt meldte politiet om brann i en bil på en parkeringsplass på Bryne, nærmere bestemt Rosse. Når nødetatene kom fram, var bilen fullt overtent, men det var ikke fare for spredning til andre biler. Det opplyser operasjonsleder Oleg Bjørnsen i politiet. Brannen ble slukket, og bileieren informert. Brannsaken ukjent. Sak opprettet. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Utover dagen skyer eller delvis skyer, stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris, 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken kan vi aller først ta med oss fra flytrafikken i Haugesund begge morgen. Flyene til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy innstilt, det på grunn av toget i Oslo. Første fly til Oslo fra Haugesund går ikke før klokka 8:30. Det første Oslo fly med SAS går rett før klokka 1. Vi har med oss at det 3 innstilte morgentog fra Stavanger til Nærbø klokka 07.23, fra Skjeiane til Stavanger 07.26 og fra Nærbø til Stavanger 08.17. Selskapet anbefaler reisende å ta neste tog. Opprinnelig var ytterligere 2 tog fra Skjeiane til Stavanger innstilt, men disse innstillingene opphever, og de 2 togene kjører som normalt. Ellers ute i trafikken så det vanlige forsinkelser på vei til jobb, men ingen som skal strekke seg veldig langt. Det skal egentlig etter hvert bli fin flyt i trafikken.
4: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet

Waka Waka. VM-sangen ifra VM i Sør-Afrika. Var det 2014 var vel Brasil. Var det i VM? Det burde jeg jo selvfølgelig ha visst om det var i... Hvis jeg sier helt, var i VM 20... Ja, samme det. Det i hvert fall en kul sang. Rett meg der i hvert fall. Du, den store nyheten som har vært de siste timene i VM, det selvfølgelig at England har vunnet 4-2 mot Kroatia. England ser sterke ut, skal fotballen endelig komme hjem. 60 år med smerte synger de, siden England vant VM i 1966. De ser gode ut, altså. Knuste Kroatia den kampen, skal vi snakke mer om etter hvert. Men en enda større nyhet sett med norske øye, det at Erling Braut Haaland, han brennheit om dagen. Nå venter det også en TV-opptreden for Jærbuen. Den norske superstjernen blir å se på VM-talkshowet til britiske komiker James Corden i New York. Det har TV-kanalen Fox allerede bekreftet. Innslaget sko etter plan vær ute nå. Men Fox opplyser til TV2 at innslaget vil gå på lufta ved en senere anledning. Det skal være snakk om et forhåndsspilt innslag med Erling Braut Haaland. Erling har allerede vist på sine sosiale kanaler at han i New York. Det var han også dagen etter han leverte 2 skåringer i sin VM-debut mot Irak. Han og sin kjæreste Isabel Haugseng Johansen var begge og gikk rundt i Times Square blant annet. Og på Cats Deli, litt lenger sør i New York, der har jeg selv vært enorme sandwicher, og da tenkte jeg litt sånn, Erling, når han midt i VM, mange kamper, de må spise sunt, tror du han bestiller en sånn god sandwich? Jeg husker jeg hadde en med masse corned beef på, jeg var jo mettet for dagavis, og kunne, ja, jeg tror jeg faktisk, for å snikskryde litt, så tror jeg hadde en joggetur i Central Park dagen etterpå, men det gikk ikke fort. Lurer på om Erling Braut Haaland hadde den samme corned beef sandwichen på Cats Deli i New York. Enorme sandwicher hvis du skal ned til USA. Uansett, Erling Braut Haaland har spilt inn talkshowet med James Corden. Det har ikke blitt gitt ut enda innslaget, men han i hvert fall i New York, og det han ikke alene om. Antonio Nuse også observert i The Big Apple. Og på gårsdagens, eller i nattens pressemelding, så sa Ståle Solbakken at halvparten av spillerne ble igjen på basen i Greensboro, men resten av gjengen var på diverse utflykter. De har jo fått 2 dager fri etter seieren mot Irak. Neste kamp natt til 23. juni, altså tirsdag klokka 2 på natt. Så de har litt tid å slå i hel før... Og de skal i aksjon igjen. Vi skal senere få med oss Tore Pang, som skal komme med sine betraktninger rundt fotball-VM så langt. Nå jo runde 1 ferdig. Og mer om det, og om nattens resultater skal du få senere i morgenshowet nå. Dette her Lady Gaga med Abracadabra.

dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

0: guess I'm a bad liar.
1: Selena Gomez her i morgenshowet. Vi skal øyeblikket få med oss... Eller skal vi senere kanskje få med oss Tore Pang, som på vei til... Noe annet å skal snakke om Metropolis. I mellomtiden så skal vi i hvert fall... Eller skal vi se om han klar nå, kanskje det hadde vært... Han opptatt. Nei, vi skal uansett se nærmere på kampene som har blitt spilt i natt. For Ghana, de vant den viktige kampen mot Panama. Det var jo litt sånn, vinneren av den kampen der har en større sjans å bli trier, for de to lagene i gruppa med England og med Kroatia. Det venter at de to lagene nummer 1 og 2 i gruppa, så Ghana tog en viktig seier med et mål som kom egentlig på det siste sparket på ballen. Kirenji ble matchvinner for Ghana, og i dag tidlig, klokka 4, startet den kampen Usbekistan, som med for aller første gang. De møtte Colombia, eller møtte Colombia rettere sagt, og der har de en superspiller i Luis Diaz, Colombia, som spiller for Bayern München, har vært veldig god der etter overgangen fra Liverpool. Liverpool mente de ikke kunne ha han eller bruke han. Han skårte og assisterte når Colombia vant 3-1 mot Usbekistan, altså Colombia og Usbekistan i gruppa med Portugal, og der Kongo som spilte 1-1. Og Cristiano Ronaldo, altså, han var... Nå må jeg være helt ærlig, han var ubrukelig i den kampen der. La oss nå si det sånn som det Cristiano Ronaldo sprang oppå der. Han 41 år, så vi skal ikke være for harde med han. Men han var altså borte i ballen 25 ganger. 19 av de traff han faktisk på passninger. Mens i duellspillet så vant han 2 av 3 dueller. Det i løpet av 90 pluss, altså kanskje 100-105 minutter totalt spill. Og nå vet jeg at Erling Braut Haaland var ikke veldig mye borte i ballen når de Norge vant sin kamp. Faktisk så, hvis vi ser på statistikken til Erling, den ganske interessant. Nå var Cristiano Ronaldo ok i det spillet der, men statistikken til Erling var at han traff 4 passninger i løpet av hele kampen. Skåret 2 mål, og det er nok, og det gjorde at Norge vant. Mens Cristiano Ronaldo, han var ikke veldig delaktig i spillet. I går så ble det også spilt kamp på kvelden der England var i aksjon. Det var det flere som var spente til, og England tok ledelsen. Harry Kane brente først et straffespark, men keeperen til Kroatia, som var god, han hette Dominik Livakovic. Han var en centimeter fra streken, som gjorde at Harry Kane fikk nok et forsøk. Den satte han. Harry Kane satte og England i 2-1-ledelse. Rett før Peter Musa utlignet for Kroatia. Det stod 2-2 til pause. I andre omgang så var England gode. Jude Bellingham og Marcus Rashford skårte hver sitt, som gjør at England fikk en flying start på VM. Og nå kan, ja, de synger om disse 60 årene de har hatt i smerte. Skal året 2026 være året der England endelig vinner et mesterskap igjen? Jeg tror de er inne på noe, altså.

0: 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i Rogaland i år. Det er mest i landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Tallene kommer fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservice-streiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer i SAFE ut i streik, og dermed er totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige i lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene er nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten i Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos i Stavanger. Hos Torshov Sport på Arkaden er de norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen er så stor at de kunne solgt flere tusen til, det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen er ikke Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken, og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt er blant de mest etterspurte navnene. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Utover dagen skyer eller delvis skyer og stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

vi skal I VM-magasinet over til en, ja, skal man kalle det en heltekeeper som har gått viralt på Instagram. Han grein etter kampen han ble kåret til Branns beste på, for hans mor var hjemme I Kapp Verde, men nå har landet og FIFA organisert sånn at mor kan komme og se når han skal I aksjon neste kamp. Mer om heltekeeperen fra Kapp Verde får du senere. I VM-magasinet så skal vi også få med oss Tore Pang senere for hans betraktninger rundt fotball-VM.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Sjåså finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Ved magasinet her i morgenshowet. 18. juni ute i trafikken aller først så har det vært meldinger om innstilte morgentog. Nå skal togene være i, etter hvert i rute igjen. Og så kan vi også ta med oss at det har vært innstilte fly ifra, ifra Haugesund i dag. Vi skal tilbake til VM-magasinet, for det ble en, ja, det finnes jo helter i fotballverden, og det har vært en ny vending etter at keeperen til Kapp Verde, Vosinha, han kunne juble for ett poeng og banens beste prisen i VM-debuten sin mot Spania, 0-0. Et sjokkerende fotballresultat i VM. Han gikk, eller han ble vel intervjuet etter kampen, og da tok han til tårene, og da sa han at at han vokste opp med sine besteforeldre. De fikk ikke oppleve dette. De døde dessverre for noen år siden. De var alt for han i livet sitt. Nå har han også nevnt at han har en mor som han også grein for. Hun kunne ikke være der på grunn av visum og penger. De klarte ikke å få det til i tide, men han hadde likt om hun var der. I Kapp Verde så er Kapp Verde et av fem deltakerland i VM, der borgerne må betale et depositum på $15,000 for å få visum til USA. Fotballtilhengere med gyldig VM-billett ble riktig nok unntatt for denne regelen. Nå har FIFA og kongressen, altså demokratenes leder i representantenes hus i kongressen, Hakeem Jeffries, fikset det sånn at mora kan komme og se hans neste kamp mot Uruguay. Keeperen Vosinha ble en slags helt. Gikk fra å ha 50 000 følgere på Instagram til nå over 13 millioner. Så han har blitt en skikkelig helt i både hjemlandet og i fotballverden. Denne keeperen som altså holdt nullen mot Spania i sin VM-debut for Kapp Verde. Det betyr at Kapp Verde har mulighet til å ta seg videre, men da må de sikre et resultat når de møter Uruguay. En annen som blir hyllet, det er Ståle Solbakken, som har gitt sine spillere 2 dager fri for å slippe maset hans. Det synes alle er en god idé, skriver VG. Det er så Solbakken som ga spillerne 2 dager fri etter 4-1-seieren mot Irak. Halvparten av spillerne dro på sånne utflykter, mens den andre halvdelen var igjen, sa Solbakken i pressekonferanse. Erling Braut Haaland blant annet, han har vært i New York sammen med sin bedre halvdel, og der har de også brukt tider på talkshowet til James Corden. Det er ferdig innspilt, skulle ha blitt vist i dag tidlig, men har blitt utsatt nå. Melder Fox News. Så Erling Braut Haaland, han gjester talkshowet til James Corden, og den episoden der er ventet å komme om ikke så alt for lenge. Tilbake til Solbakken, som blir altså hyllet for disse fridagene her. Petter Northug sier det er genialt av Ståle Solbakken. Det er et langt mesterskap, og det er greit å senke garden litt, der de kan kose seg litt også. En plass der det er mulig å kose seg. Ole Einar Bjørndalen, han var jo veldig seriøs, kanskje litt mer seriøs enn Petter Northug. Han tror at dette er en klok avgjørelse av Solbakken. Noen dager uten kampplaner, møter og trener stemmer, tror Bjørndalen kan gjøre spillerne bedre rustet til å være fullt på når oppladningen til Senegal starter om ikke noen, om ikke så mange dager. Bjørndalen fortsetter til VG og sier at du blir til slutt sliten i hjernen av å tenke for mye fotball eller skiskyting som det var for han. Når du da skal være på, så klarer du ikke å være helt på. Derfor kan noen fridager hjelpe til i det mentale overskuddet. Det var flere kamper som ble spilt både i går og i natt. Det var en legende som ikke var så veldig god, og så var det en engelske spiss som virkelig viste at England, de, ja, de må du regne med når du kommer til stykket om favoritterne i årets fotball-VM. Mer om både Portugal, England og nattens kamper får du om litt. Aller først er dette Alex Warren med Fever Dream.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge sin neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong unna. Norge møter Senegal på samme arena i neste VM-kamp. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp i ledelsen etter Harry Kane fikk to muligheter fra straffemarket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skårte et til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Før England-kampen skuffet Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot DR Congo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. I natt slo Colombia Usbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende pasning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 6. Schweiz møter Bosnia klokka 9, mens Kanada og Mexico skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Mexico møter Sør-Korea. Ta med oss at Freyr Alexandersson er klar som ny Rosenborg-trener. Den 43 år gamle islendingen, som fikk sparken i Brann for 16 dager siden, har skrevet under på kontrakt ut 2029-sesongen. Det opplyser RBK på sitt eget nettsted. Og Wout van Aert stiller ikke til start i Tour de France. Den belgiske syklisten sliter fortsatt med en albueskade og rekker ikke å bli klar. Det opplyser team Visma Lease Bike på Twitter. Forfallet kan øke sjansene for Per Strand Hagenes fra Sandnes, som kjemper om en plass på Visma-laget til Toren.

opp et begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I den russiske hovedstaden Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset I Bodø. En pasient skal ha blitt lagt I belter 16 ganger på 2 måneder.
1: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var I tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge selv om de var rolige.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. Dette var det første rentemøtet for den nye sentralbanksjefen Kevin Walsh. En syklist kolliderte med en trikk I Bjørvika I Oslo I dag. Syklisten skal ikke ha havnet under trikken, men skadeomfanget ikke kjent. Trafikken I området går nå som normalt igjen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I Rogaland I år. Det mest I landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det nesten en dobling fra samme tid I fjor. Tallene kommer fra redningsselskapet og sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd I ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker I forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frende Forsikring I en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom I ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut I 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer I SAFE ut I streik, og dermed totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige I lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten I Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos I Stavanger hos Torshov Sport på Arkaden. De norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen så stor at de kunne solgt flere tusen til, det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen ikke Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken, og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt blant de mest etterspurte navnene. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Utover dagen skyer eller delvis skyer og stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp I 1 og 20 grader I dag.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

0: Ron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forostrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forostrapane i dag.
0: Kapron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Og vi skal ikke bare snakke om fotball, for Metropolis, det står ditt hjerte nært. Hva som skjer der?
1: Ja, nå det formannskapsmøte I dag, og det en haug med ungdommer som har rett og slett bestemt at de skal demonstrere. Så jeg skal ned og demonstrere med de, sammen med de. Nede, og det klokka 12 fra Stavanger Torg, så går demonstrasjonstoget hvis noen har lyst til å hive seg på. Nei, men Metropolis ble jo kastet ut igjen. Det jo blitt en sånn at følger tong dette her, at med jevne mellomrom så blir vi kastet ut. Og dette jo altså 50 000 besøk I året. 50 000 ungdomsbesøk I året, og de kan være en annen plass enn Metropolis. Det ikke alltid et godt alternativ med byterminalen og alle disse andre plassene som de kan være. Jeg tror at hvis Metropolis hadde røyket på en smell nå, så tror jeg det hadde vært utrolig bad for Stavanger by og Sandnes også på den saks skyld. Altså, det jo massevis med kids fra Sandnes og Randaberg og Sola som også går og bruker Metropolis. Og dette jo de ungdommene som ikke går på organisert sport, for eksempel, ikke sant? Dette jo mye ungdommer som ikke går I korps og fotball og sånt, men har andre interesser. Og de trenger også en plass å være. Så det jo mye gaming og teater og ja, band og rap, musikk og sånne ting. Det på en måte en plass der de kan komme og gjøre sin ting. Og det rusfritt, og det trygt, og det trygge voksne. Og det Ja, men jeg tror at de fleste politikere også ser det, så det to alternativer nå til plasser som vi mener gode nok. Det den gamle helikopterterminalen på sykehuset. Det kunne blitt ganske kult. Der du en sånn helikopterhangar, der du kunne hatt konserter og sånn. Og så det et bygg nede I Sjøhag, fri på Hillevåg, som også kunne vært bra. Så jeg håper at de to alternativene blir prioritert av politikerne.
0: Oppfordringen her ved gitt fra klokka 12 av. Kan du bli med og demonstrere med... Gjengen
1: ja,
0: det
1: kom igjen.
0: Tore, tusen takk for praten. Tjekkia-kamp I kveld med de av Sør-Afrika. Får du med deg den kampen der?
1: Ja, det jo ja. Det. Altså, jeg synes jo også det kult. Jeg merker at disse afrikanske lager, de spiller mye mer organisert, og de spiller godt nå.
0: Ja, de gode.
1: Så jeg kjenner at det et par sånne lag der som jeg setter litt pris på, som Sør-Afrika. Kanskje jeg holder en knapp på de.
0: Gøy, vi får se. Takk for praten, og så må vi ta telefonen igjen når Norge begynner å nærme seg. Så får du kose deg med mye ball og Metropolis I tida som kommer.
1: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.

0: 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i Rogaland i år. Det er mest i landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Tallene kommer fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservice-streiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer i SAFE ut i streik, og dermed er totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige i lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene er nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten i Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos i Stavanger. Hos Torshov Sport på Arkaden er de norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen er så stor at de kunne solgt flere tusen til, det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen er ikke Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken, og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt er blant de mest etterspurte navnene. Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Utover dagen skyer eller delvis skyer, stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 1 og 20 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet

Shawn Mendes og Camila Cabello her I morgenshowet 6 minutter ved 9:30 torsdags morgen 18. juni. Værmeldingen for dagen I dag. Heller ikke noe å rope veldig hurra for, men utover dagen periodevis finere vær og temperaturene. Så skal vi opp I 20 graders... Ja, 2021 grader cirka. Spådd max I dag mer til skyene og mulighet for regn igjen sent I kveld. Dette nå Brian Ferry. God torsdagsmorgen.

Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

her i morgenshowet med svagere enn ja, 10 på 10. Og morgenshowet ved veis ende for i dag. Frykt ikke for Åge, han leder deg inn denne torsdags formiddagen her. I dag takker vi Tore Pang som var med oss i VM-magasinet, der Tore blant annet snakket om Metropolis, som i dag skal ha en demonstrasjon fra klokka 12 i Stavanger sentrum. Takk og til Nora Heggheim, og gratulerer med avansementet i køppen for vikingkvinner. For aller første gang i historien er Viking sitt kvinnelag i semifinalen i køppen, samtidig som de spiller en toppkamp i kvinnes første divisjon. I morgen skal vi blant annet få besøk fra Thomas Alf og HP. Vi skal snakke om en verdenspremiere som er i Barnas Mables på lørdag. Mer om det skal du få i morgen. Da kommer også Vetle på besøk, der vi skal ha ved magasinet. Mitt navn er Åge, takk for følge. Så snakkes meg og deg i morgen tidligere.

0: Her VG Nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til å godt nok beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST, men ingen av disse partiene har selv foreslått betydelige økninger. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USA. Fotballsupportere I Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
1: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Godtas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane I Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio. Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I Rogaland I år. Det mest I landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det nesten en dobling fra samme tid I fjor. Tallene kommer fra redningsselskapet og sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd I ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker I forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frendeforsikring I en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom I ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut I 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer I SAFE ut I streik, og dermed totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige I lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten I Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos I Stavanger hos Torshov Sport på Arkaden. De norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen så stor at de kunne solgt flere tusen til. Det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen ikke Erling Braute Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken. Og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt blant de mest etterspurte navnene.

Sjøen, det torsdag 18. juni, og jeg har en historie om VM i 1982. Husker du hvem som ble verdensmester da? Ikke? Du skal få vite det om meg. Jeg er Åge, og skal være med til borti mode 12, og så er Herman med litt over nyheter 11.

Gruppespill første runde avviklet, og runde to begynner i natt, i kveld. Men nå tar jeg en liten VM-pause til Norge skal i elden at det begynner å bli litt trøtte. Men i 1982, så etter gruppespillet var ferdig spilt alle kampene, og det viste seg at Italia ble nummer to, med tre uavgjorte kamper og 2-2 i målforskjell, og gikk videre med bedre målforskjell enn Kamerun, så ikke gikk videre med målforskjellen 1-1. Begge lag hadde tre uavgjorte kamper i de tre kampene de spilte i Puglia. Så kom Strandabuen til meg. Jeg trente mil, og de kom under trening, og journalisten han spurte meg, «Hvem tror du blir verdensmester?» Italia, sa jeg uten å nøle, og han kikte på meg, og det var helt tydelig han tenkte, herre, han må jo være galen, den mannen. Det hører med til historien at vi før VM var over, så slo mil stål 5-0. Ja, de gjorde det, nabooppgjør. Og så ble Italia verdensmestere med å slå Tyskland i finalen, og da gikk Strandabuen amok og hadde et stort bilde av meg på mitt side og lurte på hva det var jeg visste så de ikke visste. Men det den historien. Italia blir ikke verdensmestre i år, sånn som de ble i 1982. De er ikke med. Der er en italiener med, men han er også sveitsisk pass. Vet du hvem det er? Infantino. Jeg ville heller hatt landslag, A-landslag i fotball med en han.

0: Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlys med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert kun 9.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt

0: dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjells Hotel.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
4: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forostrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forostrapane i dag.
3: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Grunnen til at jeg tog og fortalte den historien fra 1982 at på NRK var Bengt Eriksen I, som NRK-ekspert vilt begeistret for Englands opptreden I natt. De vant 3-2 over Kroatia, og han var helt overstrømmende begeistret og var helt sikker på at England ville komme til finalen og vinne den og bli verdensmestre. Mitt poeng at de lagene som imponerer I starten sliter på slutten, mens det andre omvendt. De lagene som sliter mest til å begynne med som regel kommer til slutspillet til finalen, og sånn var det med Italia, segnet opp for at halte deg om. Og la meg bare si at Norge, de imponerte ikke I det hele taget mot Irak. Ja, de vant 4-1, men jaggu hadde de marginene på sin side. Spillet fungerte ikke I det hele taget mot Irak. La oss håpe at de gjør det imot neste motstandere. De afrikanske lagene, de har imponert meg så langt I VM. De har mye bedre resultater etter første runde enn jeg hadde vågt å dra om på vegne av afrikanske lagene.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal.
1: Hvem skal se det, var en solskinsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

Klokka er 11. Du skal få nyheter her på radio, og etterpå så får jeg besøk av Herman, og vi holder på sammen til bortimot halv tolv, og så er jeg med frem til mot klokka 12. Og demokrati, du vet ikke demokrati, men det er ikke alle som gjør det. Jeg skal fortelle mer om det senere i sendingen.

0: Her er VG-nyhetene. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Samtidig har ingen av opposisjonspartiene foreslått betydelige økninger i PSTs budsjett.
1: Men opposisjonen mener det er fordi de ikke har vært godt nok informert. Riksrevisjonen kom med kritikk før jul. De konkluderte med at PST mangler både penger, teknologi og mannskap til å kunne beskytte Norge godt nok.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs kutt i NATOs krisestyrker trer i kraft umiddelbart. Det sa NATO-sjef Mark Rutte i forkant av et forsvarsministermøte i dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USAs bidrag. I løpet av natten ble en bedrift i Fana i Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox er utsatt. Etter planen skulle vært sendt natt til dag norsk tid, men vil ifølge TV 2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i Rogaland i år. Det er mest i landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Tallene kommer fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frendeforsikring i en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer i SAFE ut i streik, og dermed er totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige i lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene er nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten i Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos i Stavanger. Hos Torshov Sport på Arkaden er de norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen er så stor at de kunne solgt flere tusen til, det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen er ikke Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikum velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken, og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt blant de mest etterspurte navnene.

0: Herman.
1: God morgen, Åge. Nok en herlig junidag.
0: Ja, ikke sant. Er det lenge siden du har vært i USA?
1: Jeg var i desember.
0: Akkurat. Lenge til du skal?
1: Det er jeg litt usikker på, men jeg er ikke så god til å planlegge. Så før jeg vet ordet av det, så er jeg det.
0: Så er det da.
1: Ja.
0: Ja. Nå er det altså oppe, der oppe i Høyesterett om 350 000 haitere skal sendes tilbake til Haiti.
1: Akkurat.
0: Det er jo den her deportasjonsgreia til Trump.
1: Ja.
0: Og i Haiti så hersker det det er helt forferdelig i Haiti.
1: Du, det er det verste landet på jorda, er du klar over det?
0: Ja, nei, ja, jeg er veldig klar over det, altså, det er ikke helsehjelp der.
1: Du blir drept på åpen gata, unge, dame, skoleelever, alt.
0: Ja, og politiet er korrupt og...
1: Ja, i den gata er politiet, de må jo springe og gjøyme seg.
0: Ja.
1: Nei, det...
0: Så hvis, denne dommen tror jeg kommer i løpet av dagen, i dag faktisk.
1: Nei, det går ikke an å...
0: I hvert fall for Relio.
1: Det går ikke an å sende folk tilbake der.
0: Nei, det å sende dem til Iskafotten.
1: Ja, altså, nei, det er verre enn det, de overlever ikke.
0: Nei, det er ikke Iskafotten heller, men hvordan kan... et civilisert samfunn overhovedet tenker slik at vi skal sende deg tilbake til Haiti. Er de klar over det borte i USA at de innvandrere er alle ihop?
1: Du, Åge, hva om jeg da forteller når vi er tilbake igjen når jeg var på grensen til Haiti?
0: Ja, det vil jeg gjerne videre.

0: Og grensa til Haiti.
1: Ja, Haiti grensa til ett land, og det den Dominikanske republikken.
0: Ja.
1: Det Ojo Española, som det var den første som Columbus oppdagte. Den består av to land, Dominikanske republikk og Haiti.
0: Ja, godt.
1: Ja, og det veldig forskjellige land, og de her, men de her grenser, det veldig store, du kan jo tenke deg, det mye innvandrere fra Haiti i den Dominikanske republikken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, og ikke, for å være lite grann rasist da.
0: Ja.
1: Eller, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kunne fortelle dette også, uten å være litt rasist.
0: Ja, det kan du risikere at du får tilbake fra meg, altså.
1: Ok, men du kan se om en gang når du i Dominikanske republikken, så kan du se hvem som fra Haiti.
0: Ja, ja. Det var ikke så veldig rasistisk da.
1: Nei.
0: Det går jo an i Norge å se hvordan enkelte folk...
1: Nå jeg med på tynn is.
0: Ja. Gal tynn is.
1: Du, i andre språk så har du lov å si at folk er svarte.
0: Ja.
1: For eksempel på engelsk. På spansk så har de ikke noen andre ord for det.
0: Nero.
1: Ja. Men folk går fra Haiti også, nå bare sier det rett ut. De er så svarte at du vil ikke tro det.
0: Nei, det er jeg klar over. De er kålsvarte, og det er ikke noe rasistisk i det, for det er det de er.
1: Ja,
0: du går ikke an og sier, nei, de er hvite, for det, du skal ikke være rasist.
1: Nei, det er mye mulatte og svarte i Dominikanske republikken også, men ikke på den måten. Hvis du forstår hva jeg mener.
0: Ja, men, jeg forstår utmerket.
1: Jeg var med og kjørte rundt i hele Dominikanske republikk. Jeg kjente det landet godt. Jeg var overalt. Og en gang så kjørte vi til grenser til Haiti. Og i vår enfoldighet så hadde vi tenkt at vi reiser inn sånn at vi kan si at vi har vært i Haiti.
0: Å, herlighet.
1: Ja. Og, men vi ble redda.
0: Av en som så fortalte dere realiteten.
1: Nei. Vi kom til grenser. Den bestod av et gjerde, det er det høyeste gjerde jeg i min levende levetid. Jeg tror det var 20 meter høyt,
0: ja,
1: og grenser var stengt.
0: Ja.
1: Og det var, men vi gikk helt opp til gjerde, og det, på andre siden var helt fullt av folk fra Haiti, og de prøvde å grabbe et dere.
0: Oi.
1: Ja, det sier noe om fortvilelsen og elendighet.
0: Ja, det er grusomt.
1: Ok.
0: Uff, var du på grenser, er herlig. Tenk å reise inn.
1: Ja.
0: Visste du ikke hvor galt det var?
1: Nei, det var det så lenge siden.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
1: Eivind Holman her. I lag med kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker.

0: melding fra Trondheim. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
2: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
3: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

Takk til Herman, han måtte stikke. Men det er skremmende lesing å se at en av fire elever i videregående går ut av videregående skole uten å kunne definere hva et demokrati er for noe. Jeg holdt 17. mai-talen på Bryne i år, og da sa jeg at 7% av verdens befolkning lever i et demokrati. 7%, det er forferdelig lite. Tenk deg, 93% av verdens befolkning lever i mer eller mindre diktaturiske stater. Uten ytringsfrihet, uten stemmerett, uten, ja, alt det som hører med i et demokrati. Og da er det veldig viktig å hegne om dette, og jeg synes ikke at elever skal slippe ut av videregående skole uten å vite 100% hva et demokrati er. For så viktig er det for deg og meg og alle å hegne om akkurat det begrepet og det å ha det, nemlig demokrati. Så her er en oppgave til skoleverket. Sørenhau, alle skal kunne demokrati før de går ut av skolen. Er du ikke enig?

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Norges første fotballkamp i VM gikk i Boston, og i Boston gikk de tomme for øl. Nei, ikke på grunn av nordmenn, men skotta, for de var bare noen kilometer ifra den norske arenaen, og det var skottene som tømte Boston for øl ifølge ryktene. Og nå, etter engelske oppvisningen i går, så gikk de tomme for øl der som de også var. Så europæerne, de tømmer USA for øl. Det er ikke mer bud igjen. Det er helt utrolig. Det var ikke den norske supportergjengen som drakk opp øl i USA. Det blir faktisk talt understreket i reportasjene ifra Øl USA. Så, men det er jo kjent at Poyner i Storbritannia, der drikker de øl. Men det gjør vi her også, gjør vi ikke det?

0: konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og en trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Hei, dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden radio. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Klokka 12 øyes blikk, og det betyr at førmiddagen morgen på radio er over. Og vi skal ha nye runde med nyheter på Sharp klokka 12. Jeg er Åge, og på vegne av Herman og meg selv, takk med for følge. Ønsker deg en strålende dag. Vi er tilbake i morgen. Er du med? Hear the clock ticking on the wall.

0: Her er VG-nyhetene. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men det er bare midlertidig, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bakke.
1: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
0: FRP-politiker Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner, samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer natt til i dag. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Israels utenriksminister Gideon Saar sier i dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Årsaken skal være en nylig uttalelse fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann er pågrepet etter elkjøpinnbruddet i Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i Rogaland i år. Det er mest i landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Tallene kommer fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer i SAFE ut i streik, og dermed er totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige i lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene er nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten i Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos i Stavanger. Hos Torshov Sport på Arkaden er de norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen er så stor at de kunne solgt flere tusen til. Det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen er ikke Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken. Og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt er blant de mest etterspurte navnene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Mens et fotballag skaper historie I USA, så et annet fotballag som skaper historie her hjemme for natt til I går, så dreide det mest av seg om Norge. Norge som vant 4-1 mot Irak. Men tidligere på tirsdagen på kvelden der så var Viking kvinner I aksjon for aller første gang I klubbens historie, så de nå klare for semifinale I køppen. De slo Hønefoss 4-2 på Jørpeland, det skal man komme tilbake til, og to av målene, det skåret av Nora Heggheim I 4-2-seier. Nora, du med oss nå, god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Og gratulerer med avansement og to mål, det fine dager for Viking og Norge supportere nå om dagen.
1: Ja. Jo, tusen takk. Det var veldig gøy.
0: Hvordan var kampen? Dere møtte jo et elite- eller toppserielag.
1: Kampen ble på en måte egentlig veldig som forventet for vår del. Vi visste at de kom til å prøve mye på lange baller I bakom og innlegg og komme til legg. Så jeg synes vi stanget veldig godt imot der, og så Når vi først hadde ballen nedover bakken og spilte vårt spill, så gjorde vi det ganske bra, og så fikk vi det tidlige målet. Men så levde kampen hele tiden, så det var alltid en skummel ledelse, og så var det plutselig uavgjort også noen perioder inni der, men jeg synes vi beit ganske godt fra, så nå vi på en måte, nå har vi spilt mot toppserie motstand et par ganger, så jeg synes vi veldig gode og skjerpe I de tellende kampene der.
0: Og du som har vært I kapteinsteam I Norge, ikke for Viking, nå kommer dere ifra en kamp mot Odd på bortebane, der dere også ledet 3-2, og så fikk dere en liten nedtur når de skårte helt I slutten av kampen, det ble ett poeng. Frykta du at det samme kom til å skje mot Hønefoss, eller... Tror dere at dere har lært fra ja, kanskje både Odd-kampen, men også startkampen fra tidligere I mai?
1: Jeg som spiller så følte jeg vi hadde ganske god kontroll ut på der. Jeg var aldri redd for at det samme skulle skje igjen. Det var en litt sånn annen følelse, og det jo klart at man kanskje har lært av de kampene der det har skjedd før, og det jo veldig sånn... Selv om det blir en uavgjort kamp, så føles det jo veldig ut med tap, men nei, jeg tror vi lærte veldig fra den kampen mot Odd fra Helgaard, så tror jeg det ganske bra for vår del at den kampen mot Hønefoss kom så brått på, og det samme skjedde jo med start I serien, da kom jo køppen ganske tett på, at vi klarer på en måte å omstille ganske kjapt, så får vi glemt den kampen og heller komme på det sporet vi ønsker.
0: For din del, vi har jo snakket om det før, men du jo omskolert, har jo spilt mye på midtbanen de siste årene som stopper, nå som spiss. Skårte igjen, hvordan trives du å være spiss?
1: Jeg trives veldig godt som å være spiss, det gjør jeg. Som sagt, nå det på en måte å score mål I stedet for å hindre, så det... Jeg trives veldig godt med det når alt sitter, og ikke minst at jeg trives veldig godt å spille med de andre der oppe, og ikke minst laget. Men det har jo vært en stor omvendning I starten. Det gikk jo veldig fint, og så etter hvert når du skal komme inn I mye annet, så det slitsomt for hodet også. Men der har jeg hatt veldig god hjelp rundt meg, og så... føler jeg nå at jeg på en måte har funnet meg litt rett I den rollen, så det har vært veldig gøy.
0: Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Ute ved dagen skyer eller delvis skyer og stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp I 1 og 20 grader I dag.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokndal. Jeg
1: skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Hva Sommerjegersøen? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Jegersøen det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hei, dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
4: Dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge sin neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong unna. Norge møter Senegal på samme arena i neste VM-kamp. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp i ledelsen etter Harry Kane fikk to muligheter fra straffemarket. Den målrige kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skårte et til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Før England-kampen skuffet Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot DR Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. I natt slo Colombia Usbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende pasning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møtte Sør-Afrika klokka 6. Schweiz møtte Bosnia klokka 9, mens Kanada og Mexico skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møtte Qatar, mens Mexico møtte Sør-Korea. Ta med oss at Freyr Alexandersson er klar som ny Rosenborg-trener. Den 43 år gamle islendingen, som fikk sparken i Brann for 16 dager siden, har skrevet under på kontrakt ut 2029-sesongen. Det opplyser RBK på sitt eget nettsted. Og Wout van Aert stiller ikke til start i Tour de France. Den belgiske syklisten sliter fortsatt med en albueskade og rekker ikke å bli klar. Det opplyser Team Visma Lease Bike på Twitter. Forfallet kan øke sjansene for Per Strand Hagenes fra Sandnes, som kjemper om en plass på Visma-laget til Toren.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Viking, de slo Hønefoss på tirsdag og klare for en historisk semifinale I cupen for aller første gang I klubbens historie på damesiden, så de klare for semifinalen. Der møter de Brann. Det skal vi komme tilbake til. Vi har med oss superspissen Nora Heggheim, som skåret to mål mot Hønefoss. Nora, vi snakket om at du har blitt omskolert fra stopper til spiss, og nå jo Viking mest skårende laget I første divisjonen. Hva drømmer dere om toppkamp I første divisjon og semifinale I cupen?
1: Tenker du I cupen eller I serien nå?
0: Ja, hva som helst. Hva drømmer dere om både I cupen og serien så lenge dere med begge?
1: Vi tør jo å drømme stort med. Ja. Så vi har ikke vært redd for å gå ut med at vi har lyst til å ha Nilsen på gangen. Og vi har lyst til å gå hele veien I serien også. Og det føler jeg jo nesten med har lov til å si høyt også, fordi at vi nå viser at vi faktisk en semifinale, og vi kan kalle oss topp 4 lag I Norge.
0: Fantastisk.
1: Ja, så vi vet jo at vi møter, vi vet at serien lang, og at vi nødt til å prioritere der, for at vi skal komme lengst mulig, og så I køppen det jo bare å ha med seg den troen på at alt mulig, og vi vet jo at vi kommer til å møte Brann, og det jo per dags dato Norges beste lag. Men det blir en sykt kul ramme rundt kampen, og så ja, som sagt, det bare viktig å ha tro på at det kan være mulig.
0: Den kampen spilles på bortebane senere I juni. Var det 27. 10 dager til dere møter Brann?
1: Det 27. mest sannsynlig, ja, men den kommer til å bli spilt hjemme.
0: Ok, så dere får hjemmekamp der på grunn av at dere en divisjon lavere?
1: Ja.
0: Så bra. Det jo en stor fordel.
1: Det det. Og heldigvis så Lisa Arena klar til det.
0: Ja, det. Ja, fordi det var med neste. Nå på søndag møter dere Kolbotn hjemme. Det også en utfordring eller oppfordring egentlig til alle som hører på å møte opp på Lisa Arena og se dere. Blir den kampen spilt på Lisa Arena nå mot Kolbotn på søndag?
1: Ja, det gjør han.
0: Kan jeg også spørre hvorfor? For dere spilte jo kvartfinalen I Ryfylke på Jørpelands eller på Stående Jørpelandsbane.
1: Ja, målet var jo å få han klar til cupkampen. På tirsdag, men siden det var så dårlig vær forrige uke, så fikk de ikke, var noen dager der de ikke fikk lagt matta. Så da var jo neste mål å få en klar til Kolbotn, og så har jeg egentlig vært I rute, så nå skal man allerede trene der på torsdag.
0: Så bra. Det Lyse Arena altså, som bytter kunstgras. Litt gammelt, det gamle kunstgraset, nå får de et nytt dekke. Som blir servert før Kolbotn nå på søndag. Den kampen der starter vel klokka 5, om mine notater ikke tar helt feil.
1: Ja, det kan jeg stemme.
0: Nora Glimrende, gratulerer så mye med seier I cupen. Semifinale mot Brann 27. juni mot det beste laget I Norge. Det blir fantastisk å følge med på. Så det selvfølgelig Kolbotn nå på søndag, som det viktigste. Det neste kamp det alltid det viktigste, ikke det?
1: Ja. Det helt sant.
0: Det Nora, grattis med to mål også, så får du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk. Like måte.
0: Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Ute ved dagen skyer eller delvis skyer stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 1 og 20 grader I dag.

0: Hvem er det der?
1: For meg. Servant dietærgruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
5: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
4: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
6: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen under båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
7: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud slår nå alarm og mener mangel på kapasitet er hovedårsaken til mange henleggelser. Oppklaringsprosenten i Norge er nå rekordlav på 39,4%. Norges Bank holder foreløpig styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene, det opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bakke i dag.
1: Prisveksten er for høy, og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset er litt høyere enn vi tidligere har sett for oss.
0: Foxtrot-toppen Pojan Shafi er dømt til livsvarig fengsel i Sverige. Hun ble ifølge Aftonbladet funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet under en gjengkonflikt i 2023. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen er blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i Rogaland i år. Det er mest i landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Tallene kommer fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frendeforsikring i en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer i SAFE ut i streik, og dermed er totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige i lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene er nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten i Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos i Stavanger. Hos Torshov Sport på Arkaden er de norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen er så stor at de kunne solgt flere tusen til. Det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen er ikke Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken. Og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt er blant de mest etterspurte navnene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Med meg også Tore Pang, nettopp oppsummert VM-kampene som ble spilt i natt. Men Tore, vi skal ikke bare snakke om fotball, for Metropolis, det står ditt hjerte nært. Hva er det som skjer der?
1: Ja, nå det formannskapsmøte I dag, og det en haug med ungdommer som rett og slett bestemt at de skal demonstrere. Så jeg skal ned og demonstrere med de, sammen med de. Nede, og det klokka 12 fra Stavanger Torg, så går demonstrasjonstoget hvis noen har lyst til å hive seg på. Nei, Metropolis ble jo kastet ut igjen. Det jo blitt en sånn, da følger tong dette her, at med jevne mellomrom så blir vi kastet ut. Og dette jo altså 50 000 besøk I året. 50 000 ungdomsbesøk I året, og de kan være en annen plass enn Metropolis. Det ikke alltid et godt alternativ med byterminalen og alle disse andre plassene som de kan være. Jeg tror at hvis Metropolis hadde røget på en smell nå, så tror jeg det hadde vært utrolig bad for Stavanger by og Sandnes også på den saks skyld. Altså, det var massevis med kids fra Sandnes og Randaberg og Sola som også går og bruker Metropolis. Og dette jo de ungdommene som ikke går på organisert sport, for eksempel, ikke sant? Dette jo mye ungdommer som ikke går I korps og fotball og sånt, men har andre interesser. Og de trenger også en plass å være. Så det jo mye gaming og teater og ja, band og rap, musikk og sånne ting. Det på en måte en plass der de kan komme og gjøre sin ting. Og det rusfritt, og det trygt, og det trygge voksne. Og det Ja, men jeg tror at de fleste politikerne også ser det. Så det to alternativer nå til plasser som vi mener gode nok. Det den gamle helikopterterminalen på sykehuset. Det kunne blitt ganske kult. Der du en sånn helikopterhangar, der du kunne hatt konserter og sånn. Og så det et bygg nede I Sjøhag 3 på Hillevåg, som også kunne vært bra. Så jeg håper at de to alternativene blir prioritert av politikerne.
0: Oppfordringen jeg har gitt fra klokka 12 av. Kan du bli med og demonstrere med gjengen fremme,
1: Thomas? Ja, kom igjen.
0: Tore, tusen takk for praten. Tjekkia kamp I kveld med de av Sør-Afrika. Får du med deg den kampen der?
1: Ja, det. Ja. Altså, jeg synes jo også det kult. Jeg merker at disse afrikanske lagene, de spiller mye mer organisert, og de spiller godt nå.
0: Ja, de gode.
1: Så jeg kjenner at det et par sånne lag der som jeg setter litt pris på, som Sør-Afrika. Kanskje jeg holder en knapp på de.
0: Gøy, vi får se. Takk for praten, og så må vi ta telefonen igjen når Norge begynner å nærme seg. Så får du kose deg med mye ball og Metropolis I tida som kommer.
1: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.
0: Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Ute ved dagen skyer eller delvis skyer og stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 1 og 20 grader I dag. Hello, it's me.

Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlys med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på maplisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandsskogen 19. og 20. juni.

0: Her VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår Riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
1: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker imidlertid at de svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
0: Reporter Frode Sti. Fremskrittspartipolitiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer i natt. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Det norske kvinnelandslaget må ut i omspill for å komme seg til fotball-VM. Deres første motstander blir Romania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet i drukningsulykker i Rogaland i år. Det mest i landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Tallene kommer fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde, det melder Frendeforsikring i en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer i SAFE ut i streik, og dermed er totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige i lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene er nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten i Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos i Stavanger hos Torshov Sport på Arkaden. De norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen så stor at de kunne solgt flere tusen til. Det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen er ikke Erling Braute Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikummet velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken. Og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt er blant de mest etterspurte navnene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Ute ved dagen skyer eller delvis skyer, stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris, 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Fang Bryggefest, ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekåren er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en
6: Øysemann. Hei, dette Sire Bjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud, og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss, det blir gildt å se deg!
7: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge sin neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev banen som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong unna. Norge møter Senegal på samme arena i neste VM-kamp. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Kale Bierenki ble matchvinner. England kjørte på fra start og gikk tidlig opp i ledelsen etter Harry Kane fikk to muligheter fra straffemarket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skårte et til. Jude Bellingham og Marcus Rashford putta òg. Før England-kampen skuffet Portugal, og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot DR Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. I natt slo Colombia Usbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller, med en scoring og en målgivende pasning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møtte Sør-Afrika klokka 6. Sveits møtte Bosnia klokka 9, mens Kanada og Mexico skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Mexico møter Sør-Korea. Ta med oss at Freyr Alexandersson er klar som ny Rosenborg-trener. Den 43 år gamle islendingen, som fikk sparken i Brann for 16 dager siden, har skrevet under på kontrakt ut 2029-sesongen. Det opplyser RBK på sitt eget nettsted. Og Wout van Aert stiller ikke til start i Tour de France. Den belgiske syklisten sliter fortsatt med en albueskade og rekker ikke å bli klar. Det opplyser Team Visma Lease Bike på Twitter. Forfallet kan øke sjansene for Per Strand Hagenes fra Sandnes, som kjemper om en plass på Visma-laget til Toren.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det der. For meg. Servant i terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

Litt regn eller yr først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Ute ved dagen skyer eller delvis skyer og stort oppholdsvær og periodevis med sol. Så vil det blåse sør- og sørvestlig bris, 13-14 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 1 og 20 grader i dag.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Styringsrenta holdes uendret på 4,25% I dag, men Norges Bank ser for seg å sette den videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Kommentator I E24 Sindre Heyerdahl råder til å ikke forbruke for mye.
1: Det jo også litt av hensikten med rentehevinger, å prøve å sette litt penger til side, en liten krigskasse I vår egen økonomi, og ellers så det selvfølgelig mulig alltid å forsøke å prute med egen bank.
0: Tono gjør endringer etter krisemøtet nå I formiddag. De kaller blant annet inn til ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere, opplyser de til VG. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Cristiano Ronaldo hadde null skudd på mål I Portugals første VM-kamp mot Kongo. Ekspert og tidligere spiller Thierry Henry kritiserer Ronaldo for ikke å handle I lagets interesse. Også trener Roberto Martinez blir kritisert av eksperter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 7 personer har mistet livet I drukningsulykker I Rogaland I år. Det mest I landet. På landsbasis har 27 personer druknet. Det nesten en dobling fra samme tid I fjor. Tallene kommer fra redningsselskapet og sjøfartsdirektoratet. 12 dødsfall har skjedd I ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker I forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest når ulykker skjedde. Det melder Frendeforsikring I en pressemelding. I 2025 var det utelukkende menn som omkom I ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut I 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Oljeservicestreiken trappes opp. I dag gikk ytterligere 224 medlemmer I SAFE ut I streik, og dermed totalt 378 oljearbeidere tatt ut siden mandag. Partene ble ikke enige I lønnsoppgjøret for brønnservice. I en pressemelding sier SAFE at de streikene nøkkelpersonell, og at streiken skal merkes, men understreker at olje- og gassproduksjon ikke blir direkte berørt. I dag blir det også streikemarkeringer på hele porten I Stavanger. Og VM-feberen har ført til draktkaos I Stavanger hos Torshov Sport på Arkaden. De norske landslagsdraktene utsolgt, og butikken sier at etterspørselen så stor at de kunne solgt flere tusen til, det skriver RA Stavanger. Det mest populære navnet på ryggen ikke Erling Braute Haaland eller Martin Ødegaard. Stavanger-publikum velger nemlig vikingspiller Henrik Falkner, det ifølge butikken, og landslagskollega og tidligere vikingprofil Christian Thorstvedt blant de mest etterspurte navnene.

0: Nå kan American Cars, hører du, I ettermiddagsrøsje. Vi skal snakke litt om lokal fotball, Rogvi, fra I dag I tidlig.
1: Mens et fotballag skaper historie I USA, så det et annet fotballag som skaper historie her hjemme for natt til I går, så dreide det mest av seg om Norge. Norge som vant 4-1 mot Irak. Men tidligere på tirsdagen på kvelden der så var vikingkvinner I aksjon for aller første gang I klubbens historie, så de nå klare for semifinale I køppen. De slo Hønefoss 4-2 på Jørpeland, det skal man komme tilbake til. Og to av målene, de skåret av Nora Heggheim I 4-2-seier. Nora, du med oss nå, god morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Og gratulerer med avansement og to mål. Det fine dager for vikinger og supporter nå om dagen.
2: Ja. Jo, tusen takk. Det var veldig gøy.
1: Hvordan var kampen? Dere møtte jo et elite- eller toppserielag.
2: Kampen ble på en måte egentlig veldig som forventet for vår del. Vi visste at de kom til å prøve mye på lange baller I bakom og innlegg og komme til legg. Så jeg synes vi stanget veldig godt imot der, og så når vi først hadde ballen nedover bakken og spilte vårt spill, så gjorde vi det ganske bra, og så fikk vi det tidlige målet. Men så levde kampen hele tiden, så det var alltid en skummel ledelse, og så var det plutselig uavgjort også noen perioder inni der, men jeg synes vi beit ganske godt fra, så når vi på en måte, nå har vi spilt mot toppseriemotstand et par ganger, så jeg synes vi veldig gode og skjerpe I de tellende kampene der.
1: Og du som har vært I kapteinsteam I en årrekke for Viking, nå kommer dere fra en kamp mot Odd på bortebane, der dere også ledet 3-2, og så fikk dere en liten nedtur når de skårte helt I slutten av kampen, og det ble ett poeng. Fryktet du at det samme kom til å skje mot Hønefoss, eller tror dere at dere har lært fra ja, kanskje både Odd-kampen, men også startkampen fra tidligere I mai?
2: Jeg som spiller så følte jeg vi hadde ganske god kontroll ut på der. Jeg var aldri redd for at det samme skulle skje igjen. Det var en litt sånn annen følelse, og det jo klart at man kanskje har lært av de kampene der det har skjedd før, og det jo veldig sånn selv om det blir en uavgjort kamp, så føles det jo veldig ut som et tap, men nei, jeg tror vi lærte veldig fra den kampen mot Odd for Helga, og så tror jeg det ganske bra for vår del at den kampen mot Hønefoss kom så brått på, og det samme skjedde jo med start I serien, da kom jo køppen ganske tett på, at vi klarer på en måte å omstille ganske kjapt, så får vi glemt den kampen, og heller komme på det sporet vi ønsker.
1: For din del, vi har jo snakket om det før, men du jo omskolert, du har jo spilt mye på midtbanen de siste årene som stopper, nå som spiss. Skårte igjen, hvordan trives du å være spiss?
2: Jeg trives veldig godt som å være spiss, det gjør jeg. Som sagt, nå det på en måte å score mål I stedet for å hindre, så det... Jeg trives veldig godt med det når alt sitter, og ikke minst at jeg trives veldig godt å spille med de andre der oppe, og ikke minst laget. Men det har jo vært en stor omvendning I starten. Det gikk jo veldig fint, og så etter hvert når du skal komme inn I mye annet, så det slitsomt for hodet også. Men der har jeg hatt veldig god hjelp rundt meg, og så føler jeg nå at jeg på en måte har funnet meg litt rett I den rollen, så det har vært veldig gøy.

delvis skyet, det varsler videre I dag. Stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol. Sørlig bris I kveld, frisk bris på kysten. I morgen, enkelte regnbyger fra start. Etter hvert lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer helt opp I 21-22 grader maks.

0: lørdager på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
1: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998. Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

En mann I 40-årene og en mann I 20-årene fra Sør-Rogaland tiltalt for å ha begått et tyveri på Kvadrat I februar. De skal blant annet stjåle flere dyre briller og solbriller til en verdi av over 40 000 kroner, flere hardangerbestikk, klær, parfymer og en iskremmaskin. De også tiltalt for å ha oppbevart nesten et halvt kilo amfetamin I bilen de kjørte til tyveriet på Kvadrat, det skriver NRK. En mann I 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på en elsparkesykkel og målt til 2,63 I promille I Stavanger I april I fjor. En ny avløpsledning som skal sørge for at alt renset avløpsvann fra Bore ledes 1000 meter ut I sjøen fra Borestranda skulle etter planen være på plass før sommeren. Men bølgeforholdene på Borestranda har gjort siste del av prosjektet vanskelig, det melder Ivar I en pressemelding I dag. En sånn avløpsledning finnes allerede, men ledningen har en lekkasje 150 meter fra land som har vært forsøkt tettet tidligere. Det vil bli tatt jevnlige prøver av badevannskvaliteten I sjøen I løpet av sommeren, og resultatene vil legges ut på Klepp kommune sine hjemmesider.

0: julefest ute på Bryggerville Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Bryggerville Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Ellemelle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Lucas Graham, Second Chance, kvart på fire.
1: Viking, de slo Hønefoss på tirsdag og klare for en historisk semifinale I cupen for aller første gang I klubbens historie på damesiden, så de klare for semifinalen. Der møter de Brann. Det skal vi komme tilbake til. Vi har med oss superspissen Nora Heggheim, som skårte to mål mot Hønefoss. Nora, vi snakket om at du har blitt omskolert fra stopper til spiss, og nå jo Viking mest skårende laget I første divisjonen. Hva drømmer dere om toppkamp I første divisjon og semifinale I cupen?
2: Tenker vi cupen eller I serien nå?
1: Ja, hva som helst. Hva drømmer dere om både I cupen og serien så lenge dere med begge?
2: Vi tør jo å drømme stort med. Ja. Så vi har ikke vært redde for å gå ut med at vi har lyst til å ha Nilsen på gangen. Og vi har lyst til å gå hele veien I serien også. Og det føler jeg jo nesten med har lov til å si høyt også, fordi at vi nå viser at vi faktisk en semifinale, og vi kan kalle oss topp 4 lag I Norge.
1: Fantastisk.
2: Ja, så vi vet jo at vi møter, vi vet at serien lang, og at vi nødt til å prioritere der, for at vi skal komme lengst mulig, og så I cupen det jo bare å ha med seg den troen på at alt mulig, og vi vet jo at vi kommer til å møte Brann, og det jo per dags dato Norges beste lag. Men det blir en sykt kul ramme rundt kampen, og så ja, som sagt, det bare viktig å ha tro på at det kan være mulig.
1: Den kampen spilles på bortebane senere I juni. Var det 27. 10 dager til dere møter Brann?
2: Det 27. mest sannsynlig, ja, men den kommer til å bli spilt hjemme.
1: Ok, så dere får hjemmekamp der på grunn av at dere en divisjon lavere?
2: Ja.
1: Så bra. Det jo en stor fordel.
2: Det det. Og heldigvis så Lisa Arena klar til det.
1: Ja, det. Ja, fordi det var med neste. Nå på søndag møter dere Kolbotn hjemme. Det også en utfordring eller oppfordring egentlig til alle som hører på å møte opp på Lisa Arena og se dere. Blir den kampen spilt på Lisa Arena nå mot Kolbotn på søndag?
2: Ja, det gjør han.
1: Kan jeg også spørre hvorfor? For dere spilte jo kvartfinalen I Ryfylke på Jørpeland, eller på Stående Jørpelandsbane.
2: Ja, målet var jo å få han klar til cupkampen. På tirsdag, men siden det var så dårlig vær forrige uke, så fikk de ikke, var noen dager der de ikke fikk lagt matta. Så da var jo neste mål å få en klar til Kolbotn, og så har jeg egentlig vært I rute, så nå skal man allerede trene der på torsdag.
1: Så bra. Det Lyse Arena som bytter kunstgras. Litt gammelt, det gamle kunstgraset, nå får de et nytt dekke. Som blir servert før Kolbotn nå på søndag. Den kampen der starter vel klokka 5, om mine notater ikke tar helt feil.
2: Ja, det kan jeg stemme.
1: Nora, glimrende. Gratulerer så mye med seier I cupen. Semifinale mot Brann 27. juni mot det beste laget I Norge. Det blir fantastisk å følge med på. Så det selvfølgelig Kolbotn nå på søndag som det viktigste. Det neste kamp det alltid det viktigste, ikke det?
2: Ja. Det helt sant.
1: Det. Nora, grattis med to mål også, så får du ha en fin dag videre.
2: Tusen takk, like måte.
0: Delvis skyet, det varsler videre I dag. Stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol. Sørlig bris, I kveld frisk bris på kysten. I morgen, enkelte regnbyger fra start. Etter hvert lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer helt opp I 21-22 grader maks.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdal, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Syklist Urška Žigart veltet stygt i rittet Sveits rundt i dag. Sloveneren fraktet til sykehus, men status foreløpig ikke kjent. Žigart forlovet med sykkelstjernen Tadej Pogacar. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi, som etterforskes for mulig kampfiksing, nektes innreise til Kanada og går glipp av VM-kampen mot Tyskland på lørdag. Han vil bli værende i USA i påvente av lagets retur, opplyser Elfenbenskystens fotballforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 40-årene og en mann i 20-årene fra Sør-Rogaland tiltalt for å ha begått et tyveri på Kvadrat i februar. De skal blant annet stjåle flere dyre briller og solbriller til en verdi av over 40 000 kroner, flere hardangerbestikk, klær, parfymer og en iskremmaskin. De også tiltalt for å ha oppbevart nesten et halvt kilo amfetamin i bilen de kjørte til tyveriet på Kvadrat, det skriver NRK. En mann i 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på en elsparkesykkel og målt til 2,63 i promille i Stavanger i april i fjor. En ny avløpsledning som skal sørge for at alt renset avløpsvann fra Bore ledes 1000 meter ut i sjøen fra Borestranda skulle etter planen være på plass før sommeren, men bølgeforholdene på Borestranda har gjort siste del av prosjektet vanskelig, det melder Ivar i en pressemelding i dag. En sånn avløpsledning finnes allerede, men ledningen har en lekkasje 150 meter fra land som har vært forsøkt tettet tidligere. Det vil bli tatt jevnlige prøver av badevannskvaliteten i sjøen i løpet av sommeren, og resultatene vil legges ut på Klepp kommune sine hjemmesider.

Lady Gaga er hun som åpner timen for oss. Klokka passert 4, torsdag 18. juni. Sola, den skinner fortsatt, det herlig. Mitt navn Jonas, og skal nyte resten av dagen sammen med deg. Her Katy Perry.

delvis skyet, det varsler videre I dag. Stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol. Sørlig bris, I kveld frisk bris på kysten. I morgen enkelte regnbyger fra start, etter hvert lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, sørøst bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer helt opp I 21-22 grader maks.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med.

0: snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vålandskogen 19. og 20. juni. I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

herlig musikk fra Hege Bjerk, halv fem. En mann I 40-årene og en mann I 20-årene fra Sør-Rogaland tiltalt for å ha begått et tyveri på kvadrat I februar. De skal blant annet stjåle flere dyre briller og solbriller til en verdi av over 40 000 kroner, flere hardangerbestikk, klær, parfymer og en iskremmaskin. De også tiltalt for å ha oppbevart nesten et halvt kilo amfetamin I bilen de kjørte til tyveriet på kvadrat, det skriver NRK. En mann I 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på en elsparkesykkel og målt til 2,63 I promille I Stavanger I april I fjor. En ny avløpsledning som skal sørge for at alt renset avløpsvann fra Bore ledes 1000 meter ut I sjøen fra Borestranda skulle etter planen være på plass før sommeren. Men bølgeforholdene på Borestranda har gjort siste del av prosjektet vanskelig, det melder Ivar I en pressemelding I dag. En sånn avløpsledning finnes allerede, men ledningen har en lekkasje 150 meter fra land som har vært forsøkt tettet tidligere. Det vil bli tatt jevnlige prøver av badevannskvaliteten I sjøen I løpet av sommeren, og resultatene vil legges ut på Klepp kommune sine hjemmesider.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Der hører du Pussycat Dolls og Busta Rhymes.
1: Med meg også Tore Pang, nettopp oppsummert VM-kampene som ble spilt i natt. Men Tore, vi skal ikke bare snakke om fotball, for Metropolis, det står ditt hjerte nært. Hva som skjer der?
2: Ja, nå det formannskapsmøte i dag, og det en haug med ungdommer som har rett og slett bestemt at de skal demonstrere. Så jeg skal ned og demonstrere med de, sammen med de. Nede, og det klokka 12 fra Stavanger Torg, så går demonstrasjonstoget hvis noen har lyst til å hive seg på. Nei, men Metropolis ble jo kastet ut igjen. Det jo blitt en sånn at følger tong dette her, at med jevne mellomrom så blir vi kastet ut. Og dette jo altså 50 000 besøk i året. 50 000 ungdomsbesøk i året, og de kan være en annen plass enn Metropolis. Det ikke alltid et godt alternativ med byterminalen og alle disse andre plassene som de kan være. Jeg tror at hvis Metropolis hadde røget på en smell nå, så tror jeg det hadde vært utrolig bad for Stavanger by og Sandnes også for den saks skyld. Altså, det var massevis med kids fra Sandnes og Randaberg og Sola som også går og bruker Metropolis. Og dette jo de ungdommene som ikke går på organisert sport, for eksempel, ikke sant? Dette jo mye ungdommer som ikke går i korps og fotball og sånt, men har andre interesser. Og de trenger også en plass å være. Så det jo mye gaming og teater og ja, band og rap, musikk og sånne ting. Det på en måte en plass der de kan komme og gjøre sin ting. Og det rusfritt, og det trygt, og det trygge voksne. Og det ja, men jeg tror at de fleste politikere også ser det, så det to alternativer nå til plasser som vi mener gode nok. Det den gamle helikopterterminalen på sykehuset. Det kunne blitt ganske kult. Der du en sånn helikopterhangar, der du kunne hatt konserter og sånn. Og så det et bygg nede i Sjøhag 3 på Hillevåg, som også kunne vært bra. Så jeg håper at de to alternativene blir prioritert av politikerne.
1: Oppfordringen er her ved gitt fra klokka 12 av. Kan du bli med og demonstrere med gjengen til Metropolis.
2: Ja, kom igjen.
1: Tore, tusen takk for praten. Tjekkia-kamp i kveld med de av Sør-Afrika. Får du med deg den kampen der?
2: Ja, det må jo det. Altså, jeg synes jo også det er kult. Jeg merker at disse afrikanske lagene, de spiller mye mer organisert, og de spiller godt nå.
1: Ja, de er gode.
2: Så jeg kjenner at det et par sånne lag der som jeg setter litt pris på, som Sør-Afrika. Kanskje jeg holder en knapp på de.
1: Gøy, vi får se. Takk for praten, og så må vi ta telefonen igjen når Norge begynner å nærme seg. Så får du kose deg med mye ball og Metropolis i tida som kommer.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Kvinnelige ansatte uttrykker frykt og frustrasjon over flyttingen. Likestillingsombudet mener flyttingen forverrer forholdene til kvinnelige ansatte. Flere av Rahavi Waratarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår Riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
1: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker i midlertid at de svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
0: Reporter Frode Sti. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går i Miami natt til mandag norsk tid. Ro i salen pleier å bety noe ganske annet i Stortinget, men det VM, så det VM. Og stortingspolitikerne ledet av Masud Gharahkhani der altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 40-årene og en mann i 20-årene fra Sør-Rogaland tiltalt for å ha begått et tyveri på Kvadrat i februar. De skal blant annet stjåle flere dyre briller og solbriller til en verdi av over 40 000 kroner, flere hardangerbestikk, klær, parfymer og en iskremmaskin. De også tiltalt for å ha oppbevart nesten et halvt kilo amfetamin i bilen de kjørte til tyveriet på Kvadrat, det skriver NRK. En mann i 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på en elsparkesykkel og målt til 2,63 i promille i Stavanger i april i fjor. En ny avløpsledning som skal sørge for at alt renset avløpsvann fra Bore ledes 1000 meter ut i sjøen fra Borestranda skulle etter planen være på plass før sommeren. Men bølgeforholdene på Borestranda har gjort siste del av prosjektet vanskelig, det melder Ivar i en pressemelding i dag. En sånn avløpsledning finnes allerede, men ledningen har en lekkasje 150 meter fra land som har vært forsøkt tettet tidligere. Det vil bli tatt jevnlige prøver av badevannskvaliteten i sjøen i løpet av sommeren, og resultatene vil legges ut på Klepp kommune sine hjemmesider.

Delvis skyet, det varsler videre I dag. Stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol. Sørlig bris I kveld, frisk bris på kysten. I morgen, enkelte regnbyger fra start. Etter hvert lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøst bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer helt opp I 21-22 grader maks.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: År har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokndal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndals

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den koster.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

5 Seconds of Summer hører vi halv 6. En mann I 40-årene og en mann I 20-årene fra Sør-Rogaland tiltalt for å ha begått et tyveri på kvadrat I februar. De skal blant annet stjåle flere dyre briller og solbriller til en verdi av over 40 000 kroner, flere hardangerbestikk, klær, parfymer og en iskremmaskin. De også tiltalt for å ha oppbevart nesten et halvt kilo amfetamin I bilen de kjørte til tyveriet på kvadrat, beskriver NRK. En mann I 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på en elsparkesykkel og målt til 2,63 I promille I Stavanger I april I fjor. En ny avløpsledning som skal sørge for at alt renset avløpsvann fra Bore ledes 1000 meter ut I sjøen fra Borestranda skulle etter planen være på plass før sommeren, men bølgeforholdene på Borestranda har gjort siste del av prosjektet vanskelig, det melder Ivar I en pressemelding I dag. En sånn avløpsledning finnes allerede, men ledningen har en lekkasje 150 meter fra land som har vært forsøkt tettet tidligere. Det vil bli tatt jevnlige prøver av badevannskvaliteten I sjøen I løpet av sommeren, og resultatene vil legges ut på Klepp kommune sine hjemmesider.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Hei, dette er Siri på Gjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
3: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
4: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
3: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
6: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
7: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se oss og finner et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
8: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

delvis skyet, det varsler videre I dag. Stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol. Sørlig bris, I kveld frisk bris på kysten. I morgen enkelte regnbyger fra start, etter hvert lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, sørøst bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer helt opp I 21-22 grader maks.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Jesse Murph får lov til å bli med helt mot slutten her med Blue Strips, og jeg skal sende deg ut på din egen vei. Vi snakkes igjen. Det fredagssending i morgen, så får du en fin kveld så lenge.

0: Her VG-nyhetene. Denne norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må i ny rettssak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag i en bygning i København i dag. Flere av de berørte beskrev symptomer som kribling i halsen og røde øyne. Ingen personer fraktet til sykehus, og situasjonen under kontroll. Norge går trolig inn i en varm sommer, det viser Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel.
1: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15%. På Østlandet og i Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
0: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer, og Mercedes-Benz Vito som cellebiler opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Cap Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. Fotballfeber for stortingspresident Masud Gharahkhani som ville sende en hilsen til fotballgutta I VM I dag.
1: Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å
2: ro. Ro.
0: Og stortingsrepresentantene var ikke vonde å be.
1: Heia Norge!
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakeren.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn
1: den koster. Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
3: Men det en plass jeg aldri må innom til Knapphus, du vet at...
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger de.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Heilfast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får dere egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kjelden I Stavanger.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.